0: po 2,5 metų sausio mėnesį. Naujo pirmininko pavaduotojo rinkimai taip pat gali būti skelbiami, jei atsilaisvintų viena iš pirmininko pavaduotojo vietų. Taip gali nutikti, pavyzdžiui, jei pareigas einantis pirmininko pavaduotojas ima eiti kitas politines pareigas savo šalyje arba kitoje ES institucijoje. 2023 m. sausio mėnesį teko pakeisti graikę Evą Kaili, kuri buvo pašalinta iš parlamento kilus pinigų plovimo ir korupcijos skandalui. Taigi į jos vietą pirmininko pavaduotoju buvo išrinktas Europos parlamento narys iš Liuksemburgo Mark Angel. Kandidatus į pirmininko pavaduotojo pareigas gali siūlyti parlamento frakcijos arba 1/20 dalį parlamento narių sudaranti grupė. Tai yra mažiausiai 36 parlamento nariai. Kad kandidatas būtų išrinktas, jam reikia absoliučios daugumos, o tai reiškia, kad jis turi surinkti daugiau nei pusę visų slaptų balsavimų atiduotų balsų. Tada išrinktais paskelbiama iki 14 kandidatų per pirmąjį balsavimą surinkusių absoliučią balsų daugumą. Jei laimėjusių kandidatų skaičius yra mažesnis už vietų skaičių, tomis pačiomis sąlygomis organizuojamas antrasis balsavimas, kad būtų užpildytos likusios vietos. Jei prireikia trečiojo balsavimo, kandidatai išrenkami paprasta balsų dauguma. Todėl išrenkamas tas, kuris surenka daugiausiai balsų. Retais atvejais, kai balsai pasiskirsto po lygiai, išrenkamas vyriausias pagal amžių kandidatas. Dabar, kai žinome, kas ir kaip renka pirmininko pavaduotojus, atidžiau pažvelkime į jų užduotis ir pareigas. Pirmininkas deleguoja konkrečias užduotis 14 pirmininko pavaduotojų, kurių pagrindinės pareigos yra padėti Europos parlamento pirmininkui, jam atstovauti ir prireikus jį pavaduoti. Pavyzdžiui, jie gali pirmininkauti parlamento plenarinėms sesijoms. Tai reiškia, kad jie gali pradėti, baigti arba sustabdyti posėdžius. Per šiuos posėdžius jie palaiko tvarką, suteikia žodį parlamento nariams, skelbia diskusijų pabaigą, pateikia klausimus balsavimui ir skelbia balsavimo rezultatus. Pirmininko pavaduotojai taip pat gali atstovauti parlamentui tarptautiniuose santykiuose, iškilmingomis progomis ir sprendžiant administracinius, teisinius bei finansinius reikalus. Taigi jiems dažnai tenka lankytis ne ES šalyse ir susitikti su kitų institucijų atstovais. Galiausiai pirmininko pavaduotojai taip pat priklauso Europos parlamento biurui, kuris nustato taisykles, kad viskas parlamente veiktų sklandžiai. Biuras taip pat rengia parlamento biudžeto projektą ir priima sprendimus dėl administracinių, personalo ir organizacinių klausimų. Rinkdami biuro narius, parlamento nariai stengiasi užtikrinti, kad pirmininko pavaduotojai ir kvestoriai plačiai atstovautų įvairioms parlamento frakcijoms. Šioje tinklalaidėje apžvelgėme itin svarbų pirmininko pavaduotojų vaidmenį Europos parlamente. Norėdami sužinoti daugiau apie kitas svarbias pareigas ir organus parlamente, pavyzdžiui, pirmininką, biurą ir kvestorius, klausykitės kitų Žargono džiunglių serijos tinklalaidžių šiomis konkrečiomis temomis. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Chiar acum, pe umerașele din dulapurile noastre, atârnă probabil un tricou a cărui poveste am preferat să nu o aflăm. Poate a fost fabricat de lucrători prost plătiți, care sunt exploatați de angajator și cărora li se refuză drepturile de bază. Pentru a cultiva bumbacul din care a fost fabricat, a fost nevoie de teren arabil, substanțe chimice, energie și circa 2700 de litri de apă. Toate acestea pentru un articol de îmbrăcăminte pe care îl vom purta poate doar de câteva ori. Dar povestea acestui tricou obișnuit merită înțeleasă. Vom face astfel un prim pas către alegeri vestimentare mai responsabile. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast aflăm ce face Uniunea pentru a combate impactul negativ al modei de consum. Pentru a înțelege de ce producția de haine crește constant, trebuie mai întâi să înțelegem obiceiurile noastre de consum. Fără îndoială, cumpărăturile ne fac să ne simțim bine. Mai multe studii realizate de universitățile Stanford, MIT și Carnegie Mellon au demonstrat că atunci când privim o haină care ne place mult, creierul nostru eliberează dopamină, o moleculă asociată ideii de plăcere și de recompensă. Iar dacă obiectul dorinței noastre nu costă mult, senzația de plăcere este și mai intensă. Mărcile de îmbrăcăminte care produc așa numita modă de consum își bazează modelul de afaceri pe această senzație. Gândiți-vă la platformele online ca Shein sau Temu, ori la mărcile de îmbrăcăminte accesibile publicului larg. Ele produc cantități uriașe de haine la modă, la prețuri foarte scăzute, pe care le lansează pe piață la intervale foarte scurte. Tendințele se schimbă rapid. În magazine apar haine noi în fiecare săptămână. Mesajul este simplu. Cumpărați acum, purtați de câteva ori și treceți la ceva nou. În Europa, între 4 și 9% din toate produsele textile introduse pe piață sunt distruse fără ca măcar să fi fost purtate. Așa funcționează moda de consum. Fiecare persoană din Uniune cumpără anual circa 19 kg de haine și aruncă aproximativ 12 kg. Obiectele de îmbrăcăminte ajung în garderoba noastră, dar nu stau mult acolo, fiindcă sunt înlocuite rapid de alte și alte produse ieftine. Însă, chiar dacă prețul lor de pe etichetă este mic, costul real pentru mediul înconjurător și pentru lucrătorii care le-au fabricat este uriaș. Conform Agenției Europene de Mediu, industria textilă este unul dintre sectoarele cu impactul cel mai dăunător asupra mediului. De pildă, industria textilă se numără printre cei mai mari consumatori de apă și de resurse terestre, după sectorul construcțiilor și cel alimentar. Cultivarea bumbacului, folosit la fabricarea mai multor tipuri de țesături, printre care materialul pentru blugi, necesită cantități enorme de apă și zone întinse de terenuri agricole. Pesticidele utilizate sunt, la rândul lor, un risc pentru sănătatea fermierilor și a persoanelor care locuiesc în vecinătate. Impactul se resimte și în cursul procesului de fabricație. Industria textilă este responsabilă pentru circa o cincime din poluarea apelor curate din lume, în principal din cauza substanțelor chimice folosite la vopsirea și tratarea țesăturilor. Moda contribuie semnificativ și la emisiile de gaze cu efect de seră. Deseori, producția de haine implică lanțuri de aprovizionare lungi și complexe și transport pe distanțe lungi între continente, înainte ca produsul final să ajungă în dulapurile noastre. Să nu uităm nici că multe articole de îmbrăcăminte sunt făcute din fibre sintetice, cum ar fi poliesterul sau nailonul, care au nevoie de sute de ani pentru a se descompune. Iar acest lucru creează o altă problemă care se agravează constant, poluarea cu microplastice. La fiecare spălare, hainele fabricate din materiale sintetice eliberează în apă particule minuscule din plastic. Cu timpul, sute de tone de astfel de microplastice s-au acumulat în oceanele lumii. Iar povestea nu i-a sfârșit nici măcar atunci când aruncăm hainele. În prezent, mai puțin de 1% din hainele folosite sunt reciclate și transformate în haine noi. Majoritatea sfârșesc incinerate, în gropi de gunoi sau exportate ca deșeuri. Munți întregi de haine aruncate, ieșite din moda care se schimbă constant, sunt trimiși în afara Europei și sfârșesc în gropi de gunoi din Africa, unde supraîncarcă sistemele locale de eliminare a deșeurilor și contaminează solul și pânza freatică. Din păcate, daunele nu se limitează la mediul înconjurător. Lola Sánchez Caldentei, fostă raportoare a Parlamentului European pentru strategia Uniunii privind textilele sustenabile și circulare, a declarat.
2: Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas significa...
1: Faptul că avem magazine care vând haine extrem de ieftine înseamnă că lucrătorii care le-au fabricat sunt plătiți extrem de puțin. Probabil nu au siguranța locului de muncă, sunt exploatați în condiții de semisclavie și e posibil să nu existe niciun standard de siguranță în atelierele unde muncesc.
2: Seguramente no haya ningún tipo de seguridad en los locales donde trabajan.
1: În 2013, fabrica de textile de la Rana Plaza din Bangladesh s-a prăbușit. Au murit 1100 de lucrători, acesta fiind accidentul soldat cu cele mai multe victime din istoria industriei textilelor. Dezastrul a scos la iveală condițiile de muncă nesigure și prost plătite din spatele industriei mondiale a modei. Sustenabilitatea și practicile echitabile au ajuns în centrul atenției. Au fost aduse în discuție probleme urgente legate de costul real al hainelor ieftine. Timp de mai mulți ani, aceste realități au făcut obiectul unor dezbateri politice în Europa, iar industria modei a ajuns să ocupe un loc mai important pe agendă. În 2022, Comisia Europeană a prezentat strategia Uniunii Europene pentru textile sustenabile și circulare. Obiectivul său este simplu. Până în 2030, hainele vândute în Europa ar trebui să dureze mai mult, să fie mai ușor de reparat și să includă mai multe materiale reciclate. Iată câteva măsuri pe care le-a adoptat Uniunea în cadrul strategiei pentru a combate efectele negative ale modei de consum. În primul rând, a adoptat regulamentul privind proiectarea ecologică. Începând din 2024, noile norme în domeniu au permis Uniunii să stabilească standarde minime pentru durabilitatea și calitatea produselor. Altfel spus, hainele vor trebui concepute ca să dureze, nu doar ca să se vândă. Ați observat vreodată că fermoarele sunt printre primele elemente care se strică? Conform noului regulament, fermoarele și nasturii vor trebui să fie mai rezistenți și mai ușor de reparat. În al doilea rând, Uniunea a interzis distrugerea hainelor nevândute. Pe lângă această interdicție, se aplică și principiul poluatorul plătește. Astfel, mărcile trebuie să-și asume răspunderea pentru deșeurile pe care le produc și să contribuie la costurile colectării și reciclării hainelor pe care le comercializează. În al treilea rând, în curând va fi introdus pașaportul digital al produsului. Scanând un cod QR, consumatorii vor putea să afle de unde provin materiile prime, unde a fost procesată țesătura și unde a fost cusut articolul de îmbrăcăminte respectiv. Parlamentul European a cerut în repetate rânduri să se renunțe la moda de consum în favoarea unui model circular pentru industria textilă. Deputații europeni au susținut că hainele trebuie concepute pentru a dura, trebuie să poată fi reparate în loc de a fi aruncate și trebuie să fie reciclate la sfârșitul ciclului de viață. Prin activitatea sa legislativă privind reciclarea deșeurilor și sustenabilitatea produselor, Parlamentul a contribuit la transformarea acestor principii în obligații pentru țările Uniunii și pentru companiile active pe teritoriul european. Delara Burkhardt, care a condus lucrările Parlamentului pe tema textilelor sustenabile, a declarat:
3: With our work on greenwashing,
1: dispunem cu adevărat de instrumente importante care ne permit să îmbunătățim transparența pentru consumatori. Trebuie însă să ne asigurăm și că nu lăsăm această sarcină exclusiv pe umerii consumatorilor și să elaborăm, prin urmare, un cadru de reglementare obligatoriu pentru un sector al textilelor sustenabil.
3: For a sustainable textile sector.
1: Așadar, data viitoare când intenționați să vă cumpărați un tricou, gândiți-vă puțin înainte, citiți eticheta, întrebați-vă de unde provine tricoul și unde va sfârși. A venit timpul să ne regândim garderoba și să încercăm să cumpărăm haine mai puține, de calitate mai bună, care sfidează tendințele efemere și rezistă o perioadă îndelungată. Iar dacă doriți să faceți economii, luați în calcul și magazinele second-hand. Veți da astfel o nouă viață hainelor. fiindcă în spatele fiecărui articol de îmbrăcăminte ieftin există un cost ascuns, pe care îl plătesc planeta și societatea multă vreme după ce acesta a ieșit din modă. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
4: Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για την Νεολαία απονέμεται κάθε χρόνο σε νέους ανθρώπους για πρωτοβουλίες που στηρίζουν τη δημοκρατία και προωθούν τη συνεργασία και την αλληλοκατανόηση στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αναδεικνύει τη δουλειά που κάνουν καθημερινά χιλιάδες νέοι άνθρωποι με σκοπό να διαμορφωθεί μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα. Το βραβείο θεσπίστηκε το 2008 και απονέμεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του Άχεν. Κάθε χρόνο, κριτικές επιτροπές σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέγουν μία πρωτοβουλία από τη χώρα τους. Οι νικητές από κάθε χώρα λαμβάνουν πρόσκληση να παραστούν στην τελετή απονομής του βραβείου στο Άχεν της Γερμανίας, όπου ανακοινώνονται οι τρεις τελικοί νικητές. Οι νικητές του φετινού βραβείου Καρλομάγνου ανακοινώθηκαν στις 12 Μαΐου του 2023. Την πρώτη θέση κατέλαβε φέτος η εφαρμογή ILEM από το Βέλγιο. Πρόκειται για την πρώτη γλωσσική εφαρμογή που αναπτύχθηκε ειδικά για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Με όχημα τη γλώσσα, η εφαρμογή μαθαίνει στους πρόσφυγες διάφορες πληροφορίες για τη χώρα που τους φιλοξενεί, βοηθώντας τους να αποφεύγουν κακοτοπιές που οφείλονται σε πολιτισμικές διαφορές ή ακόμη και σε έλλειψη γνώσεων για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Μέσα από ενδιαφέρουσες ιστορίες και παιχνίδια, οι χρήστες μπορούν να μάθουν χρήσιμες λέξεις και εκφράσεις για να εξοικειωθούν με τη γλώσσα της χώρας στην οποία βρίσκονται, ενώ προσφέρεται και η δυνατότητα να γνωριστούν με άλλους ανθρώπους που χρησιμοποιούν την ίδια εφαρμογή. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει σε επαφή ανθρώπους με διαφορετικές καταβολές και εμπειρίες και από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Η ιδέα γεννήθηκε το 2021 και είχε ως βασικό σκεπτικό της το σύνθημα «Από πρόσφυγες για πρόσφυγες». Τη δεύτερη θέση κατέλαβαν φέτος δύο πρωτοβουλίες. Η πρώτη ήταν το Κινητό Μουσείο για το Κλίμα από τη Λιθουανία και η δεύτερη πρωτοβουλία ήταν ο Ευρωπαίος Ανταποκριτής από τις κάτω χώρες. Τον Μάιο του 2022, η μη κερδοσκοπική οργάνωση Active Youth από τη Λιθουανία δημιούργησε το Κινητό Μουσείο για το Κλίμα. Στόχος του μουσείου αυτού είναι να παρακινήσει τους ανθρώπους να υιοθετήσουν έναν τρόπο ζωής που θα είναι φιλικός προς το περιβάλλον. Το μουσείο αποτελείται από 4 μεταφερόμενα θαλάσσια κοντέινερ που το καθένα είναι αφιερωμένο σε ένα διαφορετικό θέμα. Την κλιματική αλλαγή, την πράσινη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη βιώσιμη γεωργία και τα υγιεινά τρόφιμα, ενώ στο τελευταίο κοντέινερ οι επισκέπτες μαθαίνουν χρήσιμες πληροφορίες για το πώς μπορούν να καταναλώνουν λιγότερα προϊόντα. Χάρη στον κινητό χαρακτήρα του μουσείου, η έκθεση μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και σε άλλες χώρες. Το δεύτερο project που ισοψήφισε στη δεύτερη θέση με το Κινητό Μουσείο για το Κλίμα ήταν ο Ευρωπαίος Ανταποκριτής, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2022 στις κάτω χώρες. Στο εγχείρημα αυτό συμμετέχουν πάνω από 140 νέοι δημοσιογράφοι από όλη την Ευρώπη με στόχο να αναδεικνύουν ειδήσεις που έχουν στο επίκεντρό τους την Ήπειρό μας. Η ομάδα των ανταποκριτών διατηρεί έναν ενημερωτικό ιστότοπο και δημοσιεύει ένα newsletter με ειδήσεις από όλη την Ευρώπη για όλους όσοι θέλουν να μαθαίνουν τι συμβαίνει έξω από τα σύνορα της χώρας τους. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας.
5: Diventa uno stagista di Radio 6023.
6: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
5: Sotto il segno di Radio 6023.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
9: Di cosa si occupa la vostra associazione?
8: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
9: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
8: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
9: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
8: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
10: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
11: Tre città, una sola voce.
12: 6023.
13: Transatlantska trgovina robljem predstavlja mračno i bolno poglavlje ljudske povijesti koje je trajalo više od 400 godina i koje broji više od 15 milijuna žrtava. Transatlantska trgovina robljem bio je trostrani trgovinski sustav Europe, Zapadne Afrike i Amerika. Iako je ukinuta početkom 19. stoljeća, danas i dalje svjedočimo o njezinim posljedicama. Rasističke ideologije korištene kako bi se opravdala trgovina robljem i danas oblikuju diskriminacijske stavove i ponašanje. U ovom podcastu prisjećamo se žrtava robstva i transatlantske trgovine robljem, te istražujemo kako to mračno poglavlje povijesti i dalje utječe na svijet oko nas. Za početak vratimo se u prošlost. U 18. stoljeću Haiti je bio francuska kolonija u srcu Kariba, gdje su porobljeni Afrikanci podnosili nezamislive muke. Dovedeni su ponajviše iz zapadnih dijelova Afrike i bili su izloženi dugim satima rada, ozljedama, bolestima, nasilju i pothranjenošću. U tom razdoblju ideali francuske revolucije, sloboda, jednakost i bratstvo, pobudili su Haičanima želju za slobodom. Međutim, kolonija je postala poprište borbe kolonijalnih sila poput Španjolske i Ujedinjene Kraljevine, koje su podržavale razne frakcije gledajući svoje interese. Usred tih previranja, bivši rob Toussaint Louverture istaknuo se kao vođa i okupio svoje sugrađane Haičane u revolucionarnu pobunu koja je trajala od 1791. do 1804. Na posljetku, Haičanska revolucija bila je uspješna. Haičani su se izborili za svoju neovisnost od Francuske, a Haiti je postao prva država koju su osnovali bivši robovi. Taj povijesni trenutak nije samo značio kraj robstva u Haitiju, nego je odjeknuo daleko i u konačnici doprinio ukidanju transatlantske trgovine robljem. A sad natrag u sadašnjost. Kako bi odali počast žrtvama robstva, Ujedinjeni narodi proglasili su 25. ožujka Međunarodnim danom sjećanja na žrtve robstva i transatlantske trgovine robljem. Tog se dana prisjećamo počinjenih zločina te patnji i smrti ljudi koji su bili žrtve brutalne trgovine robljem. To je također prilika da se razvije svijest mladih o opasnostima rasizma i predrasuda. Poslušajmo što je o tome rekao glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres.
14: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
13: Milijuni afričke djece, žena i muškaraca prodani su u roblje i odvedeni preko Atlantika, daleko od svojih obitelji i zavičaja. Njihove su zajednice uništene, njihova tijela pretvorena u robu, a njihova ljudskost zanijekana. Povijest robstva je povijest patnje i barbarstva koja pokazuje čovječanstvo u njegovu najgorem izdanju. No to je također povijest zadivljujuće hrabrosti koja pokazuje ljudska bića u njihovu najboljem izdanju. Hrabrosti porobljenih ljudi koji su se pobunili unatoč nemogućim izgledima i abolicionista koji su progovorili protiv tog okrutnog zločina. Ipak, sjena transatlantske trgovine robljem i danas se nadvija nad nama. vidljiva je nit koja se kroz stoljeća kolonijalnog izrabljivanja provlači do socijalnih i gospodarskih nejednakosti današnjice. I možemo prepoznati popularizaciju rasističkih ideja kako bi se racionalizirala nehumanost trgovine robljem u mržnji bjelačke nadmoći koje danas u uzlaznoj putanji. Svi mi moramo se boriti protiv rasističkog nasljeđa robstva. Ključnu ulogu u borbi protiv rasizma i predrasuda ima obrazovanje. Stoga Ujedinjeni narodi naglašavaju važnost obrazovnih inicijativa čiji je cilj podučiti buduće generacije o uzrocima i posljedicama robstva i istaknuti pouke naučene iz tog mračnog razdoblja. Primjerice, jedan od ključnih načina obrazovanja ljudi i podizanja svijesti je korištenje primjerenog rječnika. Upravo su stoga posljednjih godina povjesničari prestali koristiti riječ rob i umjesto nje počeli koristiti izraz porobljeni narodi. Ciljem je naglasiti samu čovječnost koju je brutalni robovlasnički sustav pokušao izbrisati. UNESCO-ov projekt Putevi porobljenih naroda pokrenut 1994. i Međunarodni dan sjećanja na žrtve robstva i transatlantske trgovine robljem samo su neke od inicijativa kojima se želi istražiti povijest i posljedice transatlantske trgovine robljem i robstva diljem svijeta. Nadalje, Ujedinjeni narodi proglasili su razdoblje od 2015. do 2025. međunarodnim desetljećem osoba afričkog podrijetla, kako bi odgovorili na izazove s kojima se te osobe suočavaju, među kojima su sustavni rasizam i diskriminacija. Cilj je međunarodnog desetljeća promicati poštovanje ljudskih prava, odati počast osobama afričkog podrijetla i ojačati pravni okvir za borbu protiv rasizma. U lipnju 2020. Europski parlament postao je prva međunarodna institucija koja je proglasila transatlantsku trgovinu robljem i robstvo zločinima protiv čovječnosti. U rezoluciji usvojenoj velikom većinom zastupnici su pozvali institucije i države članice Europske unije da službeno priznaju prethodne nepravde i zločine protiv čovječnosti počinjene nad crncima i nebijelcima. Obrazovanje zauzima važno mjesto u rezoluciji, jer je parlament preporučio među ostalim da se povijest crnaca i nebijelaca uključi u školske kurikulume. Osim toga, svake godine oko 25. ožujka Europska mreža protiv rasizma u suradnji sa zastupnicima i Europskom komisijom organizira tjedan za antirasizam i raznolikost. Cilj mu je osigurati financijsku, sociokulturnu i psihološku odštetu potomcima žrtava robstva. Povijest robstva i njegovo rasističko nasljeđe kojem svjedočimo i dalje imaju utjecaj na naše društvo. Ključno je prisjetiti se prošlosti i odati počast aktivistima poput Toussaint Louverturea koji je vodio pobunu protiv robstva u Haitiju. Obrazovanjem i koordiniranim djelovanjem, kako na europskoj tako i na međunarodnoj razini, ulažu se napori u borbu protiv rasizma, podizanje javne svijesti, promicanje jednakosti i stvaranje uključivijeg i pravednijeg društva za sve. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
15: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Informazione universitaria in pillole da 30 lode.
16: Promosso!
17: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Rebecca e sono in compagnia del mio collega Mattia, direttamente da Radio 6023.
18: Il passaggio dalla scuola superiore all'università è un grosso cambiamento per coloro i quali decidono di intraprendere questa nuova sfida e, come spesso accade, si possono riscontrare delle difficoltà nell'adattamento del proprio metodo di studio o nell'organizzazione dello stesso. Niente di più normale. Ma non preoccuparti, poiché siamo qui per darti qualche dritta con l'auspicio che ciò possa aiutarti nell'affrontare al meglio l'organizzazione del tuo programma di studio.
17: In primo luogo è di vitale importanza prendere consapevolezza del nuovo ambiente in cui ci si trova e soprattutto del fatto che, d'ora in poi, a differenza della scuola, le lezioni saranno caratterizzate da una nuova struttura organizzativa che trova il suo punto di svolta più rilevante proprio nei temutissimi esami. Pertanto le lezioni, della durata approssimativa di un trimestre, saranno poi finalizzate al superamento di un esame che dovrà essere sostenuto solo in determinati periodi dell'anno, le cosiddette sessioni d'esame.
19: Che dolore!
18: Avendo ogni sessione svariati esami da poter sostenere, la cosa migliore da fare, per non trovarsi letteralmente in alto mare, durante questo periodo carico di lavoro e stress, è organizzarsi dilazionando lo studio in un lasso di tempo più lungo. Infatti, d'ora in poi, non si potrà più aspettare la fine delle lezioni ed il conseguente arrivo della sessione d'esami per iniziare a studiare, bensì servirà un programma ben preciso e un metodo di studio rodato anche durante il periodo delle lezioni.
19: Concentramento!
17: Per questo motivo, il consiglio più importante è certamente quello di non arrestare mai lo studio. Anche se potrebbe risultare maggiormente pesante, come già detto poc'anzi, è caldamente consigliabile studiare durante il periodo di lezioni. Così facendo, infatti, non solo si avrà uno studio più funzionale in vista della spiegazione avvenuta di recente, ma si avrà anche un'organizzazione ottimale dilazionata nel tempo, che ti permetterà di non arrancare durante l'intera sessione.
18: Questo passaggio, e con esso i cambiamenti che ne deriveranno circa il metodo di studio adottato, saranno di fondamentale importanza sia per la crescita professionale che per quella personale, consentendoti, di guisa, di poter affrontare con maggior serenità la carriera universitaria e, soprattutto, riscontrando una maggiore efficacia nello studio finalizzato all'esame.
19: Bravi!
17: Un ultimo ma prezioso consiglio. Nel caso in cui dovessi riscontrare delle difficoltà nell'organizzarti al meglio il tuo piano di studio, non scoraggiarti, poiché è una situazione nuova in cui tutti gli studenti hanno dovuto vivere per la prima volta e non c'è niente di cui preoccuparsi o vergognarsi. Qualora, infatti, dovessi riscontrare delle difficoltà, potrai serenamente rivolgerti al tutor assegnato alla materia oggetto del tuo studio, che sarà certamente in grado di fornirti un prezioso aiuto.
18: Come ottimizzare il tuo tempo per studiare durante il periodo delle lezioni? Crea un calendario settimanale dedicando il tempo necessario per lo studio, ma anche per lo svago. Non esiste un metodo preciso, adattalo sulla base dei tuoi interessi, impegni e caratteristiche.
17: Dopo aver raccontato quello che può essere il miglior approccio per l'organizzazione dello studio, ecco alcuni consigli utili per creare una bella atmosfera.
18: Scegli un luogo di comfort, che sia l'aula studio, la tua camera, in biblioteca o anche un luogo all'aria aperta. Scegli un ambiente che ti metta a tuo agio per prepararti allo studio intensivo.
17: Per creare il giusto clima puoi scegliere di mettere della musica. Io di solito ascolto le melodie strumentali. O si può usare una candela profumata. C'è anche chi preferisce le gomme da masticare che, secondo recenti studi, permettono di ricordarsi meglio le materie studiate.
18: È importante poter lavorare in un ambiente ordinato, quindi evita di mettere tutta la rinfusa. Una mente che procede per step apprende meglio e con meno sforzo.
17: Utilizza dei colori diversi per ogni materia studiata. Ho notato che aiuta molto usare set di colori differenti in base alla materia studiata. Esistono molti siti che possono aiutarti a creare una palette cromatica accattivante sia a livello estetico sia per aiutare la tua memoria fotografica.
18: Usa grafici e dei disegni, quando possibile. Aiuta la memoria visiva facendo delle associazioni. Oppure per le definizioni potrebbero essere utili delle flashcards per ripassare. Ti basta scrivere davanti la parola o il concetto che ti interessa e sul retro la soluzione corretta presa dal tuo libro di testo o dagli appunti. Nel momento del ripasso potrai usarle per vedere quanto riesci a ricordare.
17: Per farti comprendere ciò che ti ho consigliato prima, ti porto la mia esperienza. Dopo un diploma in un istituto completamente diverso dalla facoltà che ho scelto all'università, è stato importante riuscire ad adattarmi nel minor tempo possibile. Capire come riuscire a conciliare lo studio, cambiando anche il mio modo di ragionare, è stato fondamentale. Naturalmente è stato difficile all'inizio, in quanto i ritmi dei corsi universitari sono diversi da quelli delle lezioni delle scuole superiori e ho dovuto rivalutare il mio metodo di studio. Con tutte le difficoltà affrontate, sono riuscita comunque a trovare il modo per ottenere i risultati voluti. Ho capito che per le materie scientifiche è necessario avere più approcci per poter risolvere le problematiche che si incontrano durante il corso. Molto spesso va data più importanza alla parte pratica, cosa che non ho quasi mai fatto prima. Ho ricevuto all'inizio degli esiti negativi, ma col tempo e e le prove necessarie, sono riuscita a rimettermi in carreggiata.
18: Un consiglio che ci sentiamo di dare è di non affossare alla prima difficoltà o al primo voto negativo. È normale non partire subito col piede giusto e col tempo riuscirai a comprendere dove migliorare. Siamo dunque giunti al termine di questo episodio. Vi ricordiamo di ascoltare e studiare informati su Spotify. Da Mattia e Rebecca un saluto e arrivederci ad un prossimo episodio.
20: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
21: Būt Eiropas parlamenta deputātam nenozīmē tikai piedalīties plenārsēžu debatēs un balsot par tiesību aktu priekšlikumiem. Šajā pārraidē aplūkosim vēl vienu Eiropas parlamenta deputāta darba aspektu – referenta pienākumu pildīšanu. Kad Eiropas komisija iesniedz parlamentam jaunu tiesību akta priekšlikumu, to izskata kāda no parlamenta komitejām. Tas, kura komiteja ir kompetenta izskatīt priekšlikumu, ir atkarīgs no priekšlikuma temata. Piemēram, ja priekšlikums attiecas uz lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanu, to izskata Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Pēc tam komiteja ieceļ referentu. Referents savā ziņā ir projekta vadītājs, kurš sagatavo ziņojumu par priekšlikumu un vajadzības gadījumā izdara tajā grozījumus, proti ierosina svītrot vai grozīt sākotnējā teksta daļas vai pievienot tekstā jaunas daļas. Pirmkārt, referentam ir jāveic svarīgi sagatavošanas darbi, un, protams, viņš to nedara viens pats. Referents apmainās ar informāciju ar citiem deputātiem un izmanto savas komitejas palīdzību. Viņš var arī uzaicināt ārējos ekspertus vai ekspertus no citām savienības iestādēm, lai gūtu sīkāku priekšstatu par izskatāmo jautājumu. Referenta uzdevums ir sagatavot pēc iespējas pilnīgāku un precīzāku ziņojumu, ņemot vērā visas iespējamās sekas, interpretācijas un citus aspektus. Ziņojuma projekts var tikt apspriests, grozīts un pārakstīts vairākas.
22: Trečitā. Una sola voce.
23: 6023.
24: Sono le 7.
25: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte Orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
26: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
27: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che da lei un contributo a noi, invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione, ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
26: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Ok, Tommy, geistux le Radio 6023 in Italia. <Thank you. laughs> 6023.